kwangkuta dam taknaucht khane dang semthun ni semthun awane atu semtni tamakuthuni khuilartukut khatn biskf gnawayam akkaarluni illuarlunil ninngillinerilanuqsirpak qanartugallritakkut kuigunna aarnaqniluuku khuyawik lukitsak neqa nabawluku akka apartorratu khankutattang taqnerni tangllimmatnigawaakun liitllimmatnik tangerluki inerquiyaartillhaakut maai mattumnalliini taamakkuatn makut taqnilliuqallritartsaqqaluki makut anguutut qanertuaaqaamngaarnarillhanik mannallu tumaalla upnerkami qualluksuarmi qannngaqaamng asiguwaanaqqnereitut pitsiulraami qanntu tangallermuknuk awaani tai maqluullermi qualluutsalimakutianngaangngermang qatnjali qannraqaamng niitsuguni tuulit ayuqutsertuut nugakkunuk tuatnjali qanntuut niitlermuknuk liitlermuknuk хатнлу нэнгэлэрлүп къакъым напингэрми укфэрнахкъэнэритокъу макунун угъуллэраанун самаакын хоратсяан кнуттаан илалъкъэрлуку угъуллъхатсукаатсаттуат таумактай хуингакъуйяунга ахкунэкъ инэрхуигъуралэрит малихтакъэстаттай иллуарлутын питтуут алиу кочэртэккэрраат хоқтагуам каннэруйуутт ниичгунилуки нисгалуки пиллерим нуттаан ингэнат киттуа таамагнит туулламнакку тангабатууллам нэкклу анэртуа куяна чакнахпа